0: svakog dana od 0 do 24. Radi, radio.
1: Vaša Radio Ada. Good evening, ladies and gentlemen.